ye metasaram pari o gwike NDLEA hananke customs yo akpachiela ihe no no ugbo mmiri a chori iburu puwa puwa o na Tinkan Island ihe juru n'ime ya bu ngugu igbe eji ebupu ihe no ugbo mmiri no wo gwike cannabis yo asi no onu ego ya ruru nde na iri iri no ma no